13 sati i 16 minuta, Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje, narodna pjesma po vašem izboru, Marinko Roković.

Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene.

I ovo posljednja muzička želja Šako Polumenta za Asmira. Dakle, slušali ste emisiju poruka, odnosno muzičkih želja, preporuka da budete dalje uz Feral Radio.